ወሳኝ ወዲ ዘብጋም ቢ ካቱም ገመነሩ ነብጋም ቢ መስሎከሎ ቺቱ ሙሲዛ ኩባንጋ ሳኒ ዲ ቧባንጋ ያሳኒራ አሳኒ ዲራሪ ባው አዲሳኒ ደና ኩሶና የሱ ምራቺ ቱ ያሞ ኩሙሲዛ ኩባንጋ ሳኒ ወሳኒ ደሞካ ወሳኒ Sibiliza amaso go olowozo kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kisera kinonga kikuluja osani de Yesu osani de Yesu osani.